нашої партії події Гординеверін. І змора, як гляде на око, како дай Богу творя очі своє. Огадя баби з'єшки гидитудиту, чапату влавину лігнюна, 150 метрів самовлава і мала. Допеляга на свой трактор без дрива хидя доли. Полі